Jan Ove Ottesen sang om Marlene, og den kom fordi han har bursdagen sin I dag, født på dagens dato 27. august 1975. Gratulerer med dagen!

Er du med? Dette var Rolfa, eller egentlig da Rolf Morten Ante Amundsen, og den kom til ære for alle som heter Rolf og Roald, for de har navnedag I dag.

0: tesen.
1: Og det store spørsmålet når du setter rundt lunsjbordet med kollegaene dine om et par timer.
2: Hva har du i matpakka?
1: Dersom du ikke går for varme mat fra den fancy kantine på den snobbete jobben din.
2: Oddsen er relativt lav for at i hvert fall en av dere pakker en sandwich ut av matpapiret.
1: Hvor kommer den egentlig fra? Bortsett fra matpakka di, selvfølgelig.
2: Det skal mathistoriker Kristoffer Sjuve fortelle deg om i dag.

0: Violet Road sin siste radiolåt, A Piece of Paradise, var det du fikk her I landsmøte.
1: Så rart at jeg lagde en sang om Sørlandet, de som fra...
0: de som fra nord.
1: Fra Kåfjord, det ikke det da?
0: Jo, noe sånt, ja.
1: Rundberg. Vi snakker om hobby I landsmøtet I dag.
0: Ja.
1: Fordi Patrick Berg driver med...
0: Sære ting som boxing og foto. Oi, oi, oi.
1: Og Rolf sier det særeste Patrick Berg driver med å samle på Pokémon-kort.
0: Og det har du rett I.
1: Gjør han det jo?
0: Ja. Ja, og det sånne
1: type... Han har mange gjerne I ilden.
0: Ja da. Da titter med flere ting der. Jeg ser Morten Johanske. Tips til ny hobby. Disc golfing.
1: Ja!
0: Det en fantastisk måte å møte nye mennesker, få fresk luft og trening. Selv får jeg en helt fantastisk avkobling fra hverdagen når jeg kaster.
1: Har du prøvd det?
0: Jeg har ikke prøvd det. Men jeg har observert flere sånne korger, eller ikke, sånn som man kaster ting I.
1: Jo, jeg ville sagt at det en korg.
0: Eller en kurv, eller... Ja, korg jo kurv da på dialekt, men ja.
1: Ja. Jeg tror kanskje det heter det. Det sånne stativer kanskje med, ofte med litt kjetting oppi.
0: Ja.
1: Og så skal du... Ser ut som et stort vinglass av metall.
0: Ja, det kan du si.
1: Og så skal du på en måte treffe inn over stettet.
0: Ja.
1: Det fri, jeg har tenkt på at jeg skulle gjort det, men jeg så fryktelig dårlig til å kaste frisbee.
0: Ja.
1: Og så det
0: ja.
1: Ofte litt problem med frisbeegolf, at det ofte folk som kjempegode som inviterer deg med. Vil du være med og spille?
0: Ja. Så du blir liksom demotivert før du har skjønt greia?
1: Ja, men det bare pinlig. Det jo pinlig. Jeg bør bare hive meg rundt og gjøre det.
0: Ja.
1: Øystein sier en hobby som kanskje ikke helt for det, da, Elin, I og med at yrket ditt å jobbe med radio.
0: Ja.
1: Men han sier radioamatør. Det en fantastisk hobby. Knytter kontakter verden over via radiobølger. Jeg har praktisert hobbyen I snart 36 år. Har hatt kontakt med alle land I verden.
0: Åh, wow.
1: Det godt da.
0: Og såpass, ja. Ja, for da ser jeg for, da har du sikkert en bok du skriver ned I, og så har, kan du krysse for alt du klarer å komme over.
1: Ja, også,
0: det jo kjempeartig.
1: Hvordan det man går frem? Man sitter da og sender bare ut...
0: Hei.
1: Hallo.
0: Nei, jeg vet faktisk...
1: Tuvalu calling, this is Norway speaking. Sven here.
0: Ja, kanskje det noen spesielle frekvenser man bruker å koble seg inn på, og der vet du, der det andre som har lyst til å treffe.
1: Ja.
0: Jeg vet faktisk ikke.
1: Nei, men da kanskje dette din nye favoritt, Ovi.
0: Kanskje det.
1: Får du sånne svære antenner ut av soverommet, så kan du sitte hjemme og...
0: Så de bråk og bare, hallo.
1: Sende.
0: Er det ikke L8PV, var det ikke det han brukte godeste? Vesenlønn, da.
1: Godeste, ja.
0: Så han tror Nærlingen skriver, hallo, de her bruslogo-jojoene, de var jo en ting som du holdt. Å ja, det var det jeg også tenkte på. Det. Du måtte ha alle variantene.
1: Ja.
0: Gode minner, helt enig.
1: Sprite var best.
0: Åja, jeg likte
1: Fanta. Det var noe med det. Ja, men Sprite var best.
0: Åja, ok.
1: Men Mandalsmester I jojo, han hadde Sprite jojo.
0: Jeg skjønner.
1: Han var jo slålig, Elin.
0: Åja. Jonas og Lasker tar oss videre. Dette Kjøre hjem.

0: Men det er fortsatt spansk da.
1: Det er spansk, ja. Det er superestrella. Det høres ut som, jeg kan ikke tro det betyr da, superestrella.
2: Superestrella, streia.
0: Hva er streia?
1: Stjerne!
0: Å ja!
1: Og det var, hva heter det? Aitana, hun også spansk, selvfølgelig.
0: Ok, så hun synger om seg selv da, superstjerne.
1: Det akkurat det, vet du. Hun ute på et utested, og han ser på henne, og så blir han stående og stirrer på henne. Han tror at han, ja, hun tror at han har gjenkjent henne. Han er kanskje bare en av mange. Kanskje du er min neste feil?
0: Ja.
1: Ja, hun synger om det at det ikke er så lett å være sammen med en superstjerne.
0: Nei, jeg skjønner.
2: Ja, dette kunne jo vært en Dagny-låt. Det var en klassisk... Pop-lott,
0: vil jeg si. Klassisk pop, ja.
1: Enig. Klassisk pop. Ja.
2: Det var nummer to i Argentina.
1: Ja, nummer to. Og nå skal vi til nummer en. Vi kan bare høre den en gang. Ah!

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, så går det med deg og fruene. Helt flottes. Det skranta litt til oss.
3: Nei, gjorde det.
2: Men vet du, jeg fikk tips av Jona. Han sa at dere må ordne noen antagonister.
3: Ja, Jona er fin sånn.
2: Så nå har vi skaffet oss et sånn fiendepar borte i gata. Som vi hele tiden konkurrerer med. Og måler oss selv opp mot. Og det...
3: Det funker.
2: Ja, det funker som bare det. Fruen og jeg, vi har akkurat fått en ny giv i forholdet.
3: Antagonister?
2: Ja.
3: Ja, det skal jeg prøve.
2: Skaff deg en antagonist.
4: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Sunbird, var det Is This What Love Is.
1: Jeg har en sånn liste med ting jeg har lyst til å se, ja, og høre og sjekke ut. Og ja, dette bandet, det har kommet nå inn på min liste over ting jeg har lyst til å se i levende liv. Jeg har lyst til å se det på konsert, for eksempel. Jeg ser at de skal spille i Haugesund. Nei, det var ikke 1. august. Det har vært.
0: Det har vært direkte uke.
1: Nei.
0: Nei, det ble litt vanskelig.
1: Ikke du har, er den ferdig, den tidsmaskinen som du har
0: jobbet med? Ja, den er laget, vet du hva? Havnet helt feil vei.
1: Å nei!
0: Ja, altså nei, den må vi ta en annen gang. Hei, landsmøte. Hobbyen min er trehjulsykling, og jeg er 62. Sykkelen er et aktivitetshjelpemiddel fra NAV, en her spesifisert det også. Asub Tief. T-Fly, eller T-Fly 26 med elmotor. Fikk den 20. mai, og siden da så har jeg syklet 1350 kilometer. Elsker den, skriver han Dagfinn.
1: Fantastisk.
0: Ja, det hørtes jo helt fantastisk. Det er så godt å komme seg ut da. Fart rundt.
1: Jeg nærmer meg jo 9999 på min elsykkel.
0: Ja.
1: Veldig spent på om jeg da telleverket går ned til null, eller om det er plass til en ettall på nye linje, så jeg da kommer opp på 10.000 blank.
0: Sånn, ja. Åh, spennende.
1: Dette får du vite mer om i landsmøtet om en måned eller to, kanskje.
0: Ok, ok. Vi skal ikke holde pusten, men vi venter likevel
1: med glede. Nei, ikke holde pusten i 400 kilometer som jeg måtte.
0: Det er litt voldsomt.
1: Kan vi lenge til.
0: Ja. Synes jeg at gåturer, det kurerer all gruff.
1: Ja! Ja. Det er derfor jeg lagde den gåklubben min.
0: Spaserforeningen. Ja.
1: For jeg kunne bli litt sånn gretten på kveldene, så jeg må komme ut for luft. Og så gjorde jeg det et par ganger, så merket at jeg ble aldri i dårligere humør. Ja, Ingevild sier verdens beste hobby, Røde Kors hjelpekorps.
0: Ja, ja, ja, og hjelp noen andre.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, ære være alle dere som røkker ut når det trengs, altså.
1: Og så kan du jo, det ser jo deilig ut, altså, de er jo ofte i påskefjellet.
0: For eksempel.
1: Så kan du kanskje få deg en fin, på en måte sånn arbeidspåske i solveggen
0: oppe der. Og være ute, ja.
1: Gjøre litt skuter og hjelpe folk.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Ja, man må alltid se det positive i ting. Når Frode skriver, å, fridykking. Det er mulig han har sendt en annen melding.
1: Han har sendt en annen melding først.
0: Okay, ja.
1: Skal jeg ta den?
0: Ja, ta den du.
1: For han sier til slutt, å, fridykking, og da kan det være gøy å vite at rett først sendte han meldingen. Arbeide med skinn og lær, vesker, bag, etui, belter, lages gjennom vinteren, driver også med modellbygging, båter i tre, gitar og sang.
0: Wow. Ok.
1: Så Frode, det er en aktiv type.
0: Ja, ja.
1: Er det noe som frister? Du er jo litt på jakt etter en ny hobby.
0: Egentlig alt det der synes jeg hørte veldig fint ut. Meld oss i appen NRK Radio. Nå er det Enigma frem til vi får en oppdatering fra nyheten.

0: Det var Ailey det sesong Du har stil Brave, står det i parentes her. Mm-hmm. Da ser jeg for meg at det er det som er oversettelsen og betydningen der.
1: Du tror det?
0: Jeg tror det.
1: Det er bare vilde spekulasjoner, men jeg lar det gå.
0: Det
1: er greit, ja. Vi spiller en liten konkurranse som heter Gjett søvngjengeren, Elin.
0: Ja.
1: Vi pleier ofte å ha en såkalt kjenning her, men jeg merker at jeg blir så slitt, jeg blir så trøtt av det.
0: Ja, ja. Det er kanskje greit å...
1: Det er så mye jesping.
0: Ja, jeg fikk jo et skikkelig, du sa, lite løvbrøl i start.
1: Ja.
0: Uten lyd da.
1: Ja, men det var veldig søtt, for jeg kunne se hva du hadde spist i frokost. Ja.
0: Der var det knekkebrød og yoghurt, ja. Langt ned i magen.
1: Oi, det var vasa havre i dag. Men Gjett søvngjengeren, det er en utrolig enkel og grei konkurranse. Har du nettopp skrudd på, så skal du nå få høre et lydklipp av en svært trøtt person, og din oppgave der ute er å prøve å identifisere hvem det er som er sliten.
2: Og jeg har hatt mye vondt i maven, og heldigvis slutt på å kaste opp da. Jeg har jobbet med kollegaer som har kastet opp og gått ut igjen og tatt salt opp på scenen. Det er ikke spesielt gøy.
0: Nei.
1: Ja, det er jo da... Det er jo da altså en skuespiller her
0: ja.
1: Som prater. Så det kan jo være viktig informasjon her. Snakk om å være nervøs før man skal på jobb som skuespiller.
0: Ja, det er det, ja, nettopp, ja. Ja, ja, ja. Altså, vi har jo fått inn høyevis av forslag,
1: ja,
0: de aller fleste. Kanskje til og med 99% er helt enige.
1: Mm.
0: Men jeg har sett et par som jeg lurer på, altså, som ikke er enige med resten.
1: Ja.
0: Pia Kjelta,
1: det er kjempeforslag.
0: Ja, ja.
1: Det er nesten riktig.
0: Ok, Mia Gunnarsen?
1: Mm. Ja, det er jo nesten riktig,
0: ja,
1: men også, det er jo feil.
0: Ja, og så er jeg som er litt usikker på, Amalie Snøløs?
1: Ja. Ja, det kan jo være nesten riktig, men det er jo da jo feil.
0: Okay.
1: For riktig svar, som veldig mange av dere har klart, er Janne Formo.
0: Det var jo Janne Formo.
1: Ja, og jeg sa jo det at det var en tidligere barnestjerne, nå høyt aktet skuespiller, podcaster, kjendis.
0: Ja, si. Absolutt.
1: Og Ronja Langen Vestlig har svart: dette er Janne Formo. Jeg elsker henne som barn i Kaptein Sabeltann. Gratulerer, Ronja. Det var helt riktig. Du har lagt med adresse og greier, så da blir det sendt en veskebærer til deg i posten i løpet av noen dager.
0: Ja.
1: Og hvis du har vår veskebærer fra før, så må du ta kontakt kjapt, for da kan du få noe annet, for eksempel plekter, refleks eller noe sånt.
0: Du er røs. Ja, ja. Send oss eventuelt en ny melding hvis, hva det var hun heter også?
1: Hun Ronja.
0: Ronja, ja. Ronja, hvis du nå skulle tilfeldigvis ha den veskebæren vår. Koppen altså.
1: Ja, det er en kopp, ja.
0: Ja. Mm. Ok. Lille Cæsar tar vi nå.
1: Herlig.
0: Elsker deg. Herlig.

0: Ja, det var Støa av Julie Alapnes. Og nå jeg og Geir litt nysgjerrige på en ultralokal værmelding. For om få straks så skal jo vi høre med meteorologen om hva både Troms, Finnmark og Svalbard har i vente i dag og i morgen. Men vi jo også litt nysgjerrige på deg. Hva vær som hos deg akkurat nå? Eller hva, Geir?
1: Ja, vi ute etter, som du sier, ultralokal værmelding. Altså, det jo sånn at meteorologiske har lovt oss sommervær mot slutten av uka. Og jeg går inn på Yr, og så ser jeg det at i morgen så blir det jo fantastisk. Det jo lenge siden det har vært så varmt her, hvis det her holder stikk. 19 grader her i vest i alle fall. Lørdag 18 grader, og søndag 17 grader. Søndag riktig nok så kommer det ut på dagen, det kommer regn da, men fredag og lørdag ser jo veldig bra ut. Så vi vil jo at du skal sende oss din ultralokale værmelding, og der skriver altså hvor du befinner deg, og hvordan været er. Kort og greit.
2: Enkelt og greit.

0: Det var Ed Sheeran med Sapphire. Premiärfilmen The Dog Stars är bara en middelsgod postapokalypse ifølge vår anmälare. Mer om detta strax.
1: En podcast från NRK.
2: Vi føler at det for lite tulledrenging i samfunnet.
3: Ja, hele G-Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva er det jeg gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: La meg gå med Rakel.
1: Fin sang. Vi skal til en kar her som vel startet som et TikTok-fenomen, gjorde han ikke det? Jeg tror...
0: Ja, gjør de ikke alle det om dagen?
1: Jo, de gjør jo det. Vi snakker om Benson Boone.

0: Benson Boone og Mystical Magical.
1: Tom Erik, han på hytta ved Soløyvannet, like utenfor Bodø, og han sier at det toppvær med klink stille og 20 grader. Bålkos bare best.
2: Hurra! Og Hans Espen, han skriver at det fisketilværelsen han lever på hytta, men fisken så snill. Den biter ikke.
1: Så bra.
2: Ja, det veldig fint. Hans Espen hilser til Gunnar, nabo, snekker og Hilde, og sier husk ta med mark. Og utover det, god helg fra kokken Hans.